Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

0: Juče su na turniru igrom protiv Zaborava na Ulotini odigrane 4 utakmice. Rezultati: Zaletin Koljeno 5-2, Stari Most pod Orah 4-1, Gold Rente Car, Berkom Buče 0-4, N Frigo Babino, Ćulafić Company 1-1.
1: Danas će biti odigrane sledeće utakmice: u 18 časova Koljeno Zeletin DOO Petlići, u 18:45 Koljeno Zeletin DOO, u 19:30 kafe Moki mjesna zajednica Pešca Zeletin DOO seniori, u 20 časova Grmeč Stari Most, 21 Ćulafić Company Zeletin i u 22 časa Ćulafić Company Park prirode.